Saramota e ane di rongoro mata e. E akarai nei toko mata ki te au tuaivi, e rokai nei te tauturu iaku i reira, no koia i oho wāra te tauturu iaku, ko te ianga i te orangi e te enua. Ko te reo teia, o te iti tangata kuki airani i runga te